0: Good afternoon and welcome back to the Scottish Radio Celtic programme. This is 5EBI FM 103.1 and on digital radio EBI World, and listen live at www.5ebi.com.au. We came back with Suzanne George with Adar Man e Minid, The Little Birds of the Mountain.
1: Rhydd. Rhydd. Oddi wrth fachad y fam a dy dad, dy briod, dy blant a dy hen hen wlad, ac enw ar hyd, a chyfeiriad ar rhyw, a barn a bathodyn a baner a lliw. Oddi wrth ffrwyn y ffigwr a'r ffaith a'r awr, a'r dyddiad a ffenadaidd, a llygaid llys duon merch yn y de, a mafon i cheg ar ei chwpan de, a'r cwynt rhagwyddol a twysog ar ffyrdd.